0: Όσα, μπουλάρια και αγμανίλα.
1: Λαβ, μα μου πράκου τη τουλάβ. Η μπαόκο και μπιτόγα το αντιτό μου αμπαράτων παλαλιτούν.
0: Μουσογούτκο, πέρο μου ομπάνκο.
1: Αι, οι, η μπαό και γάρι, χα. Νεκούσια νεκ ακούν λακκάου παγιά, λαβ. Δελί σωροί σωροί. Μα μου δελί μάιο μακ ούσικ τα κουάρτα, οι. Η μπαόκο και γνω, μάλ να πλήτης Μανίλα.
0: Ακούμαι μου γαστό.
1: Νοντσά.
0: Akong kwarta ang akong ilukat og tikit.
1: Oh, nga naman ay kung imong kwarta, huwag kwinta? Nagtipid ta, uy. Kay bisan nagwa na gubat sa Iran og Amerika, pero mahal kihapon kay mga palaliton. Kay mahal pa kihapon ang gasolina og krudo.
0: Ibaho ko.
1: Ibaho man day ka. Maong dili kay magwaldas-waldas sinuntang kwarta.
0: Kinsa man kung ikaoban imos paglargas Manila?
1: Siya ko'y ako ragot.
0: Sigurado ka?
1: Sama na siya, uy. Usa ko ng pangutanahan ni mo.
0: Natural nga mahibong ko. Di ka gutsuitos, Manila. Nga ikaw rang usahang mularga dito.
1: Ay, high-tech na ang panahon ka rin, Gary. Nanay Waze o Google. Sa'yo na lang tutulo ng imong atuong dapit.
0: Oo, inoon.
1: Basta, mularga git kong Manila. Kay para naturabayan ng akong paglarga ni Kusyo man ni